Dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim a dag a dim